0: Stay her med oss i P4s radiofrokost, for hva gjør to hint på lyden av Norge med det første svaret da, mon tro? Det skal du få høre om fem minutter.
1: Men før det så skal vi til hundebarnehagen.
0: Ja!
1: Ja, Balto, hunden min, Bichon Havanes, han har jo begynt i hundebarnehage en dag i uka. Men jeg har visst ikke en hund, jeg har en katt.
0: En katt?
1: Hva? Ja. Rapport følger. For da reiser vi en liten tur igjen til hundebarnehagen. Den ligger veldig idyllisk til. Altså, se for deg litt sånn større portveien tohus for de som var barn på den tiden. Man kjører bare inn en dal, rundt en sving, og der inngjæret med port, luftegård og en vegg med pinnearkiv. Så er hundebarnehagen da med plass til en sånn 10-12 hunder. De er små og store. Det er et par krøllete doodles, noen labrador, et sånn her langt ovnsrør. Tror det er noen gatemiks der også, en liten sånn bomullstått eller en pomeranian da, som vi jo har blitt kjent med.
0: Ja.
1: Det er flokken.
0: Herlig gjeng.
1: Og Balto hadde da sin andre fulle dag i hundebarnehagen nå på fredag. Og det er veldig koselig, for når jeg går inn den barnehageporten, så ser jeg da 4-5 snuter sånn klint inn til vindusruta, for de største hundene, de rekker akkurat opp til å se hvem som er hentet, liksom. Så står de der og bjeffer da.
2: Å, er det sånn der, Balto, du er hentet?
1: Ja, du har hentet Balto, bjeffer de, ikke sant? Og så får jeg da en liten rapport på hvordan det har gått av barnehagesjefen. Og fortsatt så er ikke Balto så interessert i de andre hundene.
0: Nei.
1: Han vil helst ligge på rygg og få kos av barnehagesjefen.
0: Men det er jo bra at han ikke er for på, lærte vi jo for en uke siden.
1: Ja, det er veldig bra at han ikke er det. Men når da barnehagesjefen driver med noen andre hunder, for eksempel at hun sitter på gulvet og klipper negler på en sånn lugn labrador, så kjenner hun da plutselig en pote på skulderen. Da er det min hund som helst skal ha litt oppmerksomhet, han også. Og så sier hun at når han ikke får det, så murrer han som en katt.
0: Ja.
1: Jeg måtte ta på litt lyd av det i går, så du kan jo høre selv.
0: Ja.
1: Det er Balto.
0: Det er kattete.
2: Ja. Ja, det må jeg si. Det er jo ikke knurring, og det er ikke maling, men det er en slags...
1: Ja, så når han ikke får oppmerksomhet, så småmjeveren til han får kos. Og det er greia, så jeg måtte forklare at ja, han er litt enebarn, skjønner du, for han var alene med meg en god stund da, når han var liten valp og sånn.
0: Jeg er jo vant til å få kos når han sier dette.
1: Han er det, ja. Vet du. Så nei da, vi får jobbe med at han skal bli litt mer interessert i flokken, jeg håper det. Enn så lenge så er det bare bakenden på nydelige tisper og flamboyante pomeranians. Vi får se.
2: Ja, for en katt i en sånn hundegård, det er jo ikke alltid en god nyhet for,
1: nei,
2: for noen.
1: Nei, ikke en sånn enebarn heller som bare skal oppmerksomheten til sjefen. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Jeg vet ikke om dere har vært innom hestavest.no.
3: Hest er best nå.
2: Nei, der kan man jo ringe, og så kan man bestille en hest.
3: Oi.
2: Det har visst nok Sara gjort, eller har hun egentlig det? Marius ringer mamma Marianne.
4: Hallo?
5: Ja?
4: Marianne?
5: Ja?
4: Du, det er Ronny fra hestarbest.no her.
5: Fra?
4: Hestarbest.no.
5: Å, hestarbest, ja.
4: Vi står utenfor hos dere med hesten, og så er jeg litt usikker på hvor vi skal levere den.
5: Hest?
4: Ja, den hesten som datteren din har bestilt, Sara.
5: Har hun bestilt hest?
4: Ja, vi er utenfor hos deg for å levere den her nå.
5: Dette må jeg høre, for dette vet ikke jeg noe om. Sara, har du drivet og bestilt hest? Har du bestilt en hest?
4: Altså, jeg kan ikke ta med denne hesten tilbake, altså, så dere må bare komme og ta den imot, altså.
5: Nei, men vi har ikke bestilt noen hest.
4: Ja, nei, altså, jeg har en signert bestilling her, jeg.
5: Jeg har ikke signert noen ting, og men jenta er 11, så hun kan ikke signere noen ting.
4: Nei, hun har sagt at her er det mor som er ansvarlig, fordi hun selv var under 18, nemlig. Du, jeg står og holder den hesten, du må komme og ta den imot i hvert fall da, og ta med
5: bankkortet. Jeg er allergisk mot hester, jeg har livredde hester, så jeg kan ikke komme og ta imot noe hest.
4: Ta med bankkortet ned, for jeg kan ikke. Nei, jeg står og holder den alene, skjønner du, den begynner å bli litt ivrig.
5: Det
4: er 38 000 kroner som du må ha med det nå.
5: Ja, men jeg har ikke bestilt noe hest. Hvis Ola har bestilt hesten av deg som ikke er myndig, så må jo du få røre deg med den voksne i familien foresatte.
4: Ja, den står på ditt navn. Du må komme og ta den imot, da.
5: Ja, men jeg har aldri skrivet på noe med hest.
4: Da må du komme og skrive under nå, så må du ta med kortet ditt, sånn at vi får gjort opp dette her.
5: Ja, men kan du ikke bare komme med
4: hest? Altså, nå står jeg her med hesten, hva skal jeg gjøre, da?
5: Nei, jeg vet ikke.
4: Altså, den
5: du får inn til mannen
4: på. Det Du, driver du og lurer meg, eller?
5: Det er veldig som lurer meg.
4: Hva er det du sier at jeg lurer deg?
5: Ja, for hun har heller ikke bestilt noen hest.
4: Det er det verste jeg har hørt. Du står her i denne bestillingen til fem på hos P4 at Sara har bestilt en hest.
5: Ja, det gjør det. Det gjør det, ja.
4: Sara er kanskje ved siden av deg der.
5: Nei, jeg ligger og kaster opp i dag.
4: Uff, da er hun dårlig.
5: Ja.
4: Ja, du får helt hilsen og si at hesten står utenfor og venter.
5: Ja, det er så greit. Vi kan få lov til å måke fram, så finner frem den.
4: Lykke til med hesteallergien, da du.
5: Jo, takk.
4: Ha det.
5: Ha det.
4: Hei.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: 25 år siden denne kom ut. Hvem synger?
1: Åh, jeg må melde pass.
0: Kylie Minogue. Er gin rummy et kortspill eller en drink?
1: Kortspill.
0: Kortspill er riktig. Hvilken by ligger Norges handelshøyskole?
1: Bergen.
0: Bergen er riktig. Hva heter sjeiken i Flåklypa Grand Prix?
1: Åh, kjære, kjære folk. Reddik Fyfasan, jeg er ikke sikker.
0: Ja, riktig. Ben Reddik Fyfasan. Hvilket fylke ligger Lesja?
1: Lesja må være, skal vi se, er Oppland?
0: Innlandet. Hva heter kongen av Jordan?
1: Pass.
0: Abdullah den andre. Hvem spiller rollen som The Mandalorian i Star Wars-universet?
1: Ja, jeg må velge pass.
0: Pedro Pascal. Hvem skrev De tre musketerer?
1: Pass.
0: Alexandre Dumas. Hvilket fotballlag spiller spanske Ferran Torres for?
1: Det må være Barcelona.
0: Paris Saint-Germain, vi kommer igjennom 9. Hvor mange ble det riktig da?
2: Det blir jo da 1, 2, 3, Knut Oddvar, og det er 1000 kroner i gavekort da.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det får være bra tidlig på morgenen.
0: Jeg synes det. Enig.
3: Absolutt. Da får du bare kose deg på kjærlighetens fergereiser der på Vestlandet, og ta med deg dette i farta.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: What happens in Vegas stays in Vegas. Men klærne burde du kanskje ikke la ligge igjen.
2: Oh,
1: nei, I hvert fall ikke på hotellrommet når du er ute og går.
2: Kanskje ikke.
1: Gry har tipset om samboeren hennes som skal ha ruslet rundt naken I søvne på et hotell I Las Vegas.
3: Oi, oi, oi.
1: Det må jo få konsekvenser.
4: Det
5: Espen Eide som ringer fra utenriksdepartementet.
4: God dag.
5: Har du vært I USA nylig?
4: Ja.
5: Vi har fått oversendt et videoopptak av at du beveger deg naken I gangene ute på dette hotellet.
4: Ja vel. Det vel store muligheter for det, ja.
5: Hva I all verden gjorde du naken ute I gangene der, om jeg tør spørre?
4: Det faktisk ikke helt sikker på, når han gikk I søvne.
5: Hvis det noe som amerikanske myndigheter slår ned på, så det blotting.
4: Ja.
5: Og derfor så har de sporet deg basert på romnummer og adferden der, så har vi blitt bedt om å ta kontakt.
4: Jeg skjønner det.
5: Du sier altså at du gikk I søvne?
4: Ja, tok feil dør.
5: Du tok feil, gikk du inn på noen andres rom?
4: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gikk feil dør ut.
5: Det var en 16 år gammel jente som befant seg enden av gangen I korridoren der.
4: Ja.
5: Som fikk med seg dette.
4: Ja.
5: Rimelig sjokkert.
4: Det vil jeg jo tro.
5: Det vi ja. Gjør I enkelte tilfeller som dette her, at vi må rekonstruere denne situasjonen.
4: Og så, ja.
5: Og så må amerikanske myndigheter ta stilling til om de tror på din forklaring på at dette var søvngjengeri.
4: Ja vel. Ja, men det må vel vi få til.
5: Da må vi be om at du kommer til Oslo, hvor vi har en avtale med Oslo Plaza Hotel.
4: Da må jeg komme til Oslo, altså. Det sikkert jeg husker alt siden jeg gikk I søvne.
5: Vi har videoopptaket, da, så du får jo sett på det.
4: Jeg får sett på det først.
5: Ja, så rekonstruerer vi det.
4: Må jeg gå naken også, da?
5: Du må gå naken, ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja, du ler av dette her. Jeg må få be om at du tar det litt på alvor. Synes du virkelig at det morsomt?
4: Ja.
5: Jeg må bare ha en profesjonell holdning til dette, så jeg kan definitivt ikke le av noe sånt.
4: Nei, du får...
5: Uansett hvor morsomt du synes det.
4: Det nok et engangstilfelle.
5: Har du vurdert å lenke deg selv fast I sengen eller et eller annet for å unngå?
4: Nei, det har jeg ikke.
5: Men skal vi si det sånn at vi til uken så finner vi en dato hvor du kan komme, og så rekonstruerer vi det hele med et kamerateam som...
4: Ja, hvis det det som må til, så...
5: Det må til, og det kommer også til å være en søvnforsker på plass.
4: Ja.
5: Sover du naken, eller tok du av deg pysjen før du gikk ut, eller hva?
4: Nei, jeg sover ofte naken. Mm. Det vel kanskje ikke formildende.
5: Det ikke det I dette tilfellet her.
4: Nei.
5: Det som litt formildende... at Gry har tipset P4 om denne episoden. Går det bra med deg?
4: Nå fikk hun jogge seg en latter til da, av denne episoden.
5: Ja, for hun lo vel ganske godt. Hva var det som skjedde egentlig? Hadde du...
4: Jeg våkna plutselig av et smell bak meg. Og det var altså de store, tunge dørene på hotellrommet som smalt.
5: Så du hadde faktisk gått I søvn ut I gangen?
4: Ja, jeg skulle på toalettet. Så jeg åpnet døra. Jeg husker ikke jeg gikk ut. Jeg våkna når det smalt døra bak meg. Og da sto jeg I gangen. Klinaken.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange riktige svar klarer du i dag? Du får flere spørsmål etter Lady Gaga. Det er paparazzi.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Magnhild!
3: Hei, hei!
2: Hei, de får lov å komme ut i dag.
3: Ja,
2: dagen er ut. Alle kyrne skal ut i dag, vet du, for de har fått lov å stå litt inne tak. Det har vært så mye dårlig vær.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det ikke så løst ut når det regner for galt heller, så da... Men da passer meg på at alle inne, da.
2: Ja, hvor mange har du?
3: Det mellom 40-50 mjølkekyr her, som går i et løsdriftskjø som robot og greier, så da er det ganske fritt.
2: Åja.
3: Med... Så da kan du stå inne og se ut på været, da. For det er sånne vegger, så jeg bare senker ned i gardinen.
2: Hør her, da. Det er jo det luksushuset.
3: Mm. Ja.
2: Smart hus til kuer.
3: Ja. Ja.
2: Du, Magnhild, vi skal prøve oss på noen spørsmål her nå.
3: Ja, jeg velger det lette i dag.
2: Du tar de lette, ja. Nei, men da skal jeg bare bytte om litt. Nei, da. Jeg har funnet fram det enkleste til deg, vet du.
3: Ja, det
2: passer
3: bra.
2: Og det sier jeg til alle. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilket land spiller Norges landslagskeeper Ørjan Hårsholm Nyland fotball nå?
3: Tyskland.
2: Tyskland er riktig. Hvilket lag vant han den norske cupen med i 2012?
3: Åh, oh shit. Molde.
2: Det var Hødd. Hvor er Hødd fra?
3: Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik er helt riktig. Hvilket fylke er det da?
3: Møre-Romsdal.
2: Ja, Møre-Romsdal. Hva kalles veien på Nordmøre som Storseisundet bro er en del av?
3: Atlanterhavsveien.
2: Til hvilket land hører Helgoland?
3: Helgoland, Nederland.
2: Det er Tyskland. Hva heter Tysklands forbundskansler?
3: Jeg må bare se på, for det er at rullegardina er.
2: Ja, Friedrich Merz heter han. Hvem spilte rollen som Adenoid Henkel i filmen Diktatoren fra 1940?
3: Charlie Chaplin.
2: Og i hvilket tiår døde Charlie Chaplin?
3: 1940-tallet.
2: Hvilket land var komponisten Joseph Haydn fra?
3: Østerrike.
2: Østerrike er riktig. Har noen andre byer i Østerrike enn Wien over 1 million innbyggere?
3: Ja.
2: Nei. Er ikke det bare? Bare Wien. Men det gikk bra det her.
3: 2, 3, 4. Ja, ikke verst.
2: 6 riktige.
3: Ja, det har hjulpet meg flere spørsmål fra Møre og Romsdal.
2: Ja, du ba om enkle spørsmål, og så får du liksom, hva er det, 4, i hvert fall 3-4 spørsmål fra hjemfylket ditt.
3: Ja.
2: Det var ikke verst.
3: Ja, det var grei der.
2: Ja da, du leder, Magnhild.
3: Ja, det er mange flinke folk som får se hva det går.
2: Vi får se hva det går. Ha en fin en!
3: Du, ha det!
2: Takk, ha det!

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: Fortsatt mett og god etter helgen?
1: Ja da, jeg har spist nok, takk som spør.
0: Men skulle ikke du på fisketur da?
1: Ja, jeg vet at det det du sikter til. Og, ja, jeg har vært på fisketur.
0: Ja, det har du.
1: Det har jeg definitivt.
0: Og du har fått fisk?
1: Ja, det jo ikke sånn at jeg kommer tomme. Eller jo, jeg kommer tomme tilbake.
0: Fordi, men det fordi du er så glad i dyr og naturen og alt det der, at du slipper ut igjen.
1: Ja, i tillegg til at jeg tenkte at den stakkars bitte lille abboren hadde det bedre hjemme hos mammaen sin.
0: Ja. Vil du beskrive abboren?
1: Den så jo da ut som en abbor, men i sånn mini-format.
0: Ja.
1: Den fikk jo god plass i hånda mi da jeg tok den opp for å ta kroken ut av munnviken. Heldigvis så satt ikke den kroken hardt.
0: Nei.
1: Og jeg tenkte at, nå, dogger da, tenkte jeg da.
0: Jeg skal være ærlig, så jeg har jo sett bildet av den abboren, ja. Og den var jo ikke mye lengre enn pekefingeren din.
1: Nei, det har du nok rett i.
0: Så å slippe den ut igjen var ikke noe sånn tap for middagsbordet.
1: Nei, vi fant ut at om vi skulle ha spist den, så måtte vi ha hatt med oss pinsett. Sånn at vi... og det hadde ikke kommet noe mye mat ut av den.
0: Nei, hadde ikke det.
1: Heldigvis har jeg gode gamle fiskehistorier å leve på.
0: Har du det?
1: Så hvis jeg skal smøre på, så har jeg fått større enn den abboren. Mm. Jeg kan tenke meg en 50-60 gram kanskje han veide. Jeg hadde ikke med meg fiskevekta.
0: Nei.
1: Største du har fått da?
0: Hatt på kroken.
1: Ja,
0: det er rødvehistorien da. Hatt gjedde i Nittelva på kroken av hvert fall 10 kilo.
1: Så det er nok den aller største gjedda noensinne hadde sett.
0: Helt riktig.
1: Største fisken du har fått til 1904. Start meldingen med P4. Da sa jeg fått, sa jeg ikke det?
0: Jo, du sa fått, ja.
1: Ja. Nei, men hiv nå på noe du har hatt på kroken da, så skal vi se om vi tripper på det.
0: P4 til 1904, så blir det tema i midt i trafikken i dag.

0: Sharon på P4, og jeg har i hvert fall en mening om hva jeg mener han burde fått bot for. Denne bilen, Aston Martin, han har stående en klassisk Aston Martin i garasjen. Ja. På bygge, altså, han burde jo hatt en mye høyere bot for å i det hele tatt begynne å fikle med den og bygge om en klassisk Aston Martin til elbil. Ja. Det i seg selv burde kvalifisere til en skyhøy bot. Jeg tror dessverre, jeg tror ikke han egentlig er mørk og lever ut drømmen om å være rødhåret.
1: Nei, det stemmer nok det. Han har fått en bota for den forsinkelsesgreiene. Han er rødhåret, og det ser man jo. Den var kanskje
0: litt
1: tynn.
0: Ja, jeg synes nok den var litt tynn, men så lot jeg meg hisse veldig opp da. Nei da, det var den fete bensinbilen. Og så bare, lurer på om jeg skal bygge den om til elbil. Tre ganger så høy bot min.

0: Vi snakker om fisking i dag, det stedet hvor det, jeg tror du føler at det ikke er lov å jugge så mye.
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei, for det skal være, det er ære i det.
1: Ja, det er ære i det.
0: Her er noen som skryter av gjedde på 11 kilo. Ha bevis!
1: Også, det er bra da.
0: Ja, skjært ut i tre. Ja. Da har du tenkt at dette her skal ingen beskylde meg for å jugge på.
1: Jeg lengter tilbake til det som Lars-Erik Ekeberg opplevde, nemlig å få en ørret på 5,9 kilo i indre Oslofjord. Nå skal man ikke fiske der lenger.
0: Nei, nå er det vel ikke...
1: Det er ikke lov.
0: Nei.
1: Så vi får vente noen år, 10 år. Kanskje det skjer igjen.
0: Den er nesten like stor som den ørretten da jeg jugde. Men det var ikke min vilje, jeg begynte å tro på det selv, skjønner du?
1: Ja.
0: Lars, du har fått en gjedde på 16,2 kilo. Altså, hvordan er det å dra opp en så stor gjedde?
2: Ja, det er innmari tungt. Det er mye liv, det er mye krefter.
0: Men altså, hva skal du med en gjedde på 16 kilo?
2: Ja, vi lagde jo gjeddekaker av den gangen, da. Men han dro inn i sivet, da, så jeg trodde jeg skulle miste den, da, men han klarte å dra den til slutt.
0: Ja.
2: Jeg holdt på en halv time med den.
0: Du var ikke ute, det var nesten så du måtte ut i og bryte med den, kanskje?
2: Ja. Det var nesten.
0: Ja.
2: Det er en annen historie. Ja. Det var en gjedde på 7 kilo i kajak. Ja.
0: Du var rimelig stolt av at du kom igjen og gå ut fra?
2: Ja. Jeg ble også stoppet av politiet, og de lurte på hvor jeg hadde fått den fisken den.
0: Ja.
2: Så sa jeg da at jeg fått den i Elvevannet, og da sier han politimannen, der skal ikke datteren min bade, sånn.
0: Nei. Ja, men du har nok redda mye unger når du tok den gjedda, sikkert.
2: Ja, det har jeg nok. Ja,
0: og den har vært 16,2 kilo hele tiden. Den har ikke vokst etter hvert som tiden har gått, og du har fortalt hvor svær
2: den
0: var.
2: Nei, det
0: har
2: ikke det. Den har holdt seg på 16,2,
0: ja. Ja. Det er jo en prestasjon, bare det.
2: Ja.
0: Takk skal du ha. Så må du ha en fin dag.
2: Jo, i måte.
0: Takk for det. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det doktor Greve som ringer fra Folkehelsa.
1: Ja.
2: Har du en datamaskin på service?
1: Levert inn, ja. Har levert en PC inn, ja.
2: Vi frykter at du kan ha fått et datavirus over på kroppen din.
1: Jaha. Jeg har vært veldig syk i det siste.
2: Du har det, ja.
1: Ingen energi, jeg har sånn litt feber.
2: Og... ja, det kan være en ondsinne dataorm. Kjenner du til det?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har aldri vært borte i det, men nå skal jeg inn til legen, jeg sitter og venter.
2: Og du er hos legen nå, ja.
1: Ja, skal jeg nevne noe?
2: Det kommer altså smitten opp fra tastaturet og under fingerneglene, hvor huden er veldig tynn.
1: Er det mulig?
2: Leter seg frem til slimhinner hvor den fester. Ja, det er det, og så omdanner den seg til såkalte hengevorter i magesekken, som plutselig kommer ut der bak.
1: Ja.
2: Hopper over på neste mann på bussen, eller, ja.
1: Ja, kanskje du bare venter litt. Jeg er på tur inn på, så kan du ja. Si det med oss selv, for jeg har vært kjempesårlig.
2: Ja, er det noe vann på det kontoret?
1: Vann, ja.
2: For det er en prosedyre.
1: Okay.
2: Som skal følges for å sjekke om du har det viruset hvis du bare tar en kopp med vann.
1: Ja.
2: Og så tar du en slurk uten å svelge den, men mens du har den slurken i munnen, så gurgler du fra det dypeste stemmen du klarer og opp til den høyeste, og så spytter du ut.
1: Og det er det som man kan gjøre inn, for jeg er jo slegen nå.
2: Ja, men bare gjør det nå med det glasset, er du snill.
1: En slurk.
2: Og så spytter du ut. Ser du noe farve på det vannet?
1: Nei.
2: Kan du se under neglene dine?
1: Ja.
2: Ser du noe spesielt der?
1: Så hvit kant, kanskje.
2: Er den større enn den har pleid å være?
1: Det vet jeg ikke. Jeg ser på legen nå. Vil du snakke med legen?
2: Du kan spørre legen bare om vedkommende kjenner til arabisk liktå.
1: Er det arabisk liktå? Men det, altså, jeg har fått virus på datamaskinen som jeg kunne ha fått i kroppen. Den ringer fra Folkehelseinstituttet. Da må de ringe meg. Hun kan ikke det nå.
2: Hun kan ikke det, nei.
1: Nei.
2: Hun ser kanskje litt rart på deg også.
1: Hun var restet på høyre.
2: Ja.
1: Du må med å ringe meg tilbake, sier hun, for hun kan ikke bruke sin tid på det her.
3: Men det kan nok hende at Joakim også rister litt på hodet. Når han hører at mamma har gått fem på radioen.
1: Nei, det er ikke mulig.
3: Jo, det er fullt mulig.
1: Det er ikke mulig.
3: Jo, det er det.
1: Jeg nekter å tro det. Sikkert jeg henger når jeg kommer hjem. Ok. Det er en greie. Jeg må nødvendig å legge på.
3: Ja, du har jo legetime, så lykke til hos legen, hadde du.
1: Ja, herregud.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Morten her.
2: Ja, det Tom Jonassen som ringer fra NSB her.
1: Hallo.
2: Du reiser jo med oss rett som det på Østfoldbanen.
1: Ja, det hver dag, stort sett.
2: Nettopp. Og det noen av dine medpassasjerer som har bedt oss om å ta kontakt med deg.
1: Jaha.
2: Det gjelder at du ganske høyrøstet ombord på stillevognen.
1: På stillevognen,
2: da? Enkelte har reagert på at du snakker i telefonen og snakker relativt høyt.
1: Nei, det var jeg på lydløs. Det aldri noe problem. Så ringer jeg med tann, så går jeg ut, alltid ut.
2: Ja, men at du kanskje går ut og tramper, og så det jo det at du snorker, da.
1: Ja, det kan være at jeg gjør. Det vet jeg jo ikke.
2: Du sover og du snorker, men du har kanskje hørt det fra andre i familien?
1: Ja, det har jeg hørt noe om, men det ikke bare det heller, så det...
2: Ja, nettopp. For du må jo tenke litt på dette hensynet, altså at hvis du snorker, så bør du prøve å unngå å sove på den stille vognen.
1: Jeg får ta den vognen, da, men jeg...
2: Ja, så det greit for deg å sitte et annet sted? Hvis du skal støye på den måten?
1: Jeg støyer jo ikke. Jeg tar aldri en telefon, så det skjønner jeg ikke hvem som har sagt det.
2: Nei, men nå hører jeg det jo på deg nå at du jo ganske høyrøstet når du snakker og sånt, da.
1: Jeg snakker jo ikke telefonen i stillevognen, da. Det jo heldig. Nei, men nå, det for meg. Jeg blir irritert på folk som sitter der du snakker.
2: Ja, men nå hører jeg du snakker jo ganske høyt nå, ikke sant? Så hvis du tror at du har en moderat stemmebruk, så kanskje du har en annen oppfatning av det enn hva andre har?
1: Ja, men poenget at... Det må være lov å stå utenfor stillevognen og snakke. Det gjør jeg ingen lønn. Det svært sjelden det også.
2: Ja, hvis du snakker så høyt som du gjør nå, må du kanskje dempe deg litt nå også?
1: Ja.
2: Men i ditt tilfelle så snakkes det altså om så høylytt snorking og generende bruk av telefon at vi må si fra.
1: Ja, jeg får ta det direkte og sette meg på avvognen da.
2: Ja.
1: Ja, da får jeg gjøre det godt.
2: Jeg vil jo kanskje anbefale deg å prøve å gå til anskaffelse av en snorkebøyle eller noe sånt nå.
1: Ja, det ser jeg gjør da. Jeg tror ikke det var noe problem. Jeg har aldri som har sagt noen ting til meg, så det var merkelig.
2: Sovner du lett på toget?
1: Ja, det gjør jeg.
2: Ja. For det du også kan gjøre for å unngå å sovne, det jo å høre på radio med propper i ørene, for eksempel.
1: Nei, det ikke aktuelt. Jeg vil sovne på toget.
2: Ikke? Da går du jo glipp av at du selv blir lurt på P4s 5 på.
1: Kødder du det, eller?
3: Ja, det vel akkurat det vi gjør, ja.
1: Det som en tips om det der, ja.
3: Ja, det Raimond som sier at du ofte sitter på den stillevognen og snorker i vei.
1: Da skal jeg grise banken her, altså. Det skal jeg gjøre.
3: Men du,
1: takk for meg.
3: God tur med toget.
1: Jo, takk for det.